Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Ja, jag kommer som jätte. Kan du se killarna på det? Vi kommer hoppa med.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Är du nyfiken på Ljungby-profiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungby-kanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Det här är Ljungbykanalen 95.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
5: Och vi ger dig varje vardag från 7:30 till 8:30 mest musik

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

Susanne, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Hello?

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
1: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
2: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz i Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv. Gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: tisdagen här, det är den 19 maj. Jag heter Tobias Johansson. Välkommen hit efter en lång helg som blev lite extra lång för min del. Jag har varit inomhus hela helgen faktiskt i stort sett. Jag ska berätta mer om det senare. Jag hoppas att du har haft det riktigt bra också. Nu har vi några dagar kvar den här veckan att se fram emot och vi har faktiskt ganska många nu. Sådana här långa 5-dagars veckor innan vi får en kort vecka igen. Och den kortveckan, ja, den stavas ju midsommar. Så det är ett tag kvar. Men vi ska väl försöka genomlida det också, eller vad säger ni? Idag kommer jag bjuda på massa skön musik förstås, precis som vanligt. Någonstans så dyker den naturligtvis också upp. Ja, ni vet vilken låt jag pratar om. Men vi börjar med Dasha och Not At This Party. Det här är Jumbi-kanalen, 95,8 MHz med Jumbis bästa musikmix.
1: Deep breath, big smile. It's been a while since I've been in a crowd.
2: Det här är jumbikanalen.se.
1: Stay off

Oskar Lindros genom eld. Var det där tisdag förmiddag. Som sagt är det 19 maj idag. I söndag så var det 17 maj. Norrmännen firade för fullt precis som de alltid gör. Vi säger väl som vi brukar, vi har lite grann att lära. Vi går från Oskar Lindros genom eld till Stefan Andersson och mer eld. Det här är Fire på Jumbikanalen 95,8.

Rosse med Voices här på Jumbikanalen. Ja, vi har ju genomlevt också då en Eurovision-helg, en Eurovision-vecka. Det blir mer Eurovision-snack lite längre fram. Men vi kan ju konstatera att det gick ju inte sådär jättebra för Felicia. Många teorier finns förstås om varför det inte gick så bra. Jag har min teori, men den håller jag för mig själv. Jag kan säga så här mycket. Ingen bryr sig om en maskklädd tjej i Europa. Det har vi ju bevis på nu.

0: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
1: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Ikona Pop ska ha ett nytt album på gång. Här har vi smakprov därifrån. Ritual heter låten som vi hör när klockan närmar sig 12. Då blir det förstås en väderprognos precis som vanligt. Vi byter musikstil från Ikona Pop till Mello. Det här är Robin Bengtsson, Honey Honey.

0: Kocken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
7: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Hurricane med The New Kid först ut i lunchen den här tisdagen. Du lyssnar på Jumbi-kanalen. Jag heter Tobias Johansson och finns med dig fram till 16. Ljudet av Jumbi heter programpunkten och just nu så består ljudet av Jumbi av väderprognosen för eftermiddagen. SMHI säger att det blir halvklart väder, uppsprickande och faktiskt uppemot 18 grader här när arbetsdagen börjar ta slut. Så att någonting att se fram emot. Det här är Jumbi-kanalen med Jumbis bästa musikmix.

Lord lyssnar vi på där halv ett är klockan och det är ju val i höst. September gäller det med sådana där. Och här i Ljungby kommun så får vi ju 4 valsedlar, olika färger, att lägga i 4 olika kuvert för att tycka till. Förutom riksdagsval så är det ju också regionval, kommunval och så ska vi få säga vårt i en folkomröstning om överföringsledningen. Mer om det senare i eftermiddag.

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Robin Talk to me, Ljungbykanalen mitt i lunchen, 20 minuter i ett, närmare bestämt den här tisdagen. Vi har den 19 maj i almanackan och vi ska ta en koll på vad som händer runt om i kommunen lite senare den här eftermiddagen. Så häng med mig, Ljungbys bästa musikmix och allt annat gott här på 95,8 megahertz. Eller kanske lyssnar ni via nätet, då finns vi dessutom med dig dygnet runt, året runt. Missa aldrig en skön musikstund tillsammans med oss. Har du önskemål om vad vi ska spela, då är mailadressen studion@ljungbykanalen.se. Vill du bidra till verksamheten, då är swishnumret 123-606-8589. Nu fortsätter musiken. Det här är Layback och Sunshine Reggae på Ljungbys bästa musikradiostationer.

0: nyfiken på Ljungby-profiler, lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungby-kanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
4: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Ed Sheeran, Azizam, klockan har passerat 13. Det är tisdag. Tobias Johansson heter jag som finns med dig här i Umbikanalen 11-16 och var dagarna. Den här timmen ska vi lyssna på Eurovision-vinnaren, jag lovar. Så häng med mig oavsett vad du tycker om låten på 95,8 MHz.

Jag var äldre och nu sågs vi igen. Gått så lång tid, så länge sen. Decenniet tillbaks men jag minns det så väl. Varför kärleken brunnit utav olika skäl. Varför jag aldrig släppte, aldrig gett upp. Trots min väg varit lång, kantats med gupp. Jag har stått utanför din port så många gånger. Så många brev, många sånger. Minns varje ord, varje rad jag skrivit. En längtan som stod minst varje

där från vinter till vår, sen sommar till höst. Trots att tiden varit svår så gav kärleken tröst. Hjärtan som slår, vi står där vi stod. Minns det som igår, första gången du log. Som om jag snubblade pladast på marken och bara dog.

att det knät. Kunde inte tänka logiskt eller sumt. Och för varje sekund som inte fanns där blev det tungt. Börja sakta uppvakta på avstånd med brev. Men det spelar ingen roll vad jag skrev. Du hade inte fastnat än, inte fattat än. Vilken kärlek som fanns att bara hämta hem. Men efter ett tag det började korresponderas mina

Du står du där på gatan, sargad av tiden. Huden är grå, din hållning förvriden. Vill säga någonting, men kan inte tänka klart. Känslor bubblar upp utan att tänka tillbaks. Treva mig fram för att etablera kontakt. Ta tag i din hand, du brister ut i ett skratt. Det var så länge sen, men det finns där än.

Stones and I, Bad Child. Nästan 3000 namnunderskrifter samlade man in för att få till en folkomröstning om överföringsledningen. Nu har ärendet behandlats i kommunstyrelsen. Slutligt beslut om det blir en folkomröstning eller inte och vad som ska stå på röstsedlarna, det kommer på måndag på kommunfullmäktige. Men förslaget från kommunstyrelsen på vad vi ska få rösta om är alternativ 1. Kommunen bygger ut kommunalt VA längs Bolmens östra strand samt möjliggör en ny cykelgång och cykelväg. Det är alternativ 1. Alternativ 2, alltså motförslaget då, är kommunen bygger inte ut kommunalt VA längs Bolmens östra strand. Ingen ny gång och cykelväg byggs. Någon som är upprörd över just den här skrivningen är initiativtagaren Tom Göransson som säger till smålänningar att inte med ett ord nämner man att folkomröstningen ska gälla överföringsledningen. Och dessutom har man dragit in gång och cykelvägen i frågeställningen. På måndag då kan du höra hur debatten går i fullmäktige och du lyssnar enklast på den här på 95,8 MHz.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.

Rick Parnevik spelar ingen roll, och det spelar ingen roll om du blir på bio här i stan ikväll, för det visas ingen film. Men imorgon, om du vill förbereda dig lite grann, så kan du välja på Djävulenberg Prada 2 klockan 19.30 och innan dess The Mandalorian and Grogu klockan 19.00. Där är filmerna som visas imorgon här på biograf Garvaren i Ljungby.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Hot House Flowers, Give It Up på Jummi-kanalen när klockan är snart 20 minuter i två. Tisdag eftermiddag, tisdag som jag ju tycker är kanske den meningslösaste dagen på hela veckan. Det är ju liksom är det så här, mitt emellan dag. Så att vi följer så gott vi kan och lyssnar på lite skön musik. Det här är Sabrina Carpenter och Tears.

riktiga bottennapp de senaste 20 åren. Och det här får vi väl då kalla ett av dem. Sen visade det sig ju också då när vi fick röstsiffrorna och poängsiffrorna från semifinalerna att det höll på att gå lika illa som för Anna Bergendahl. Det var på håret att Felicia klarade sig till finalen. Vad tycker vi då om den som vann? Ja, men lite svenskt är det ju ändå. Bengt Rydman har skapat numret som vi såg och svensk koreograf och svenska dansare till då den här bulgariska låten som vi ska ta och lyssna på nu. Det här är Dara och Banga Ranga.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Lucas Graham är det som är lycklig som känner en tjej. To know a girl. Ja, och det är han här på Jumbi-kanalen 95,8 MHz. Tobias heter jag, finns här och håller dig lite sällskap i 2 timmar till. Den här timmen ska vi ta en koll i evenemangskalendern och för oss spel massor av skön, härlig musik.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

händer på Jumbo-kanalen. Ja, evenemangskalendern på kommunens hemsida är lite småtom för just idag. Imorgon då kan du gå på teater. Teater 16 presenterar igår, var länge sedan, sista föreställningen klockan 19 imorgon. Klockan 19 så ställer sig också Janne Schaffer på Grands scen med konserten My Music Story, som bjuder på en resa som spänner över i stort sett hela den moderna svenska musikhistorien. Janne Schaffer alltså på Grand imorgon klockan 19.00. Biljetter kanske man kan köpa. Jag ska faktiskt ta och titta här. Ja, det finns kvar någon enstaka biljett ifall du vill gå och se Janne alltså ikväll. Imorgon kväll ska jag säga. På Kulturhuset Grand. Fler evenemangstips hittar du på jumbi.se/evenemang. Och jag kommer förstås med nya tips imorgon ungefär vid den här tiden. Holly Valen ska vi lyssna på nu. Och hennes Kiss Kiss här på Jumbi-kanalen 95,8 MHz. Mm.

Smash into pieces. Hallå, Jumbi-kanalen, lyssnar du på? Glöm inte att bidra till vår verksamhet genom en liten swishgåva. Kan vara en 50-lapp, kan vara en 100-ring, kan vara mer. Du skickar den på nummer 123-606-8589. 123-606-8589.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Mixelot med Mama Du. Ja, den här helgen så har jag själv spenderat den mesta delen av tiden inne på Kulturhuset Grand. Dit då Janne Schaffer kommer imorgon för övrigt. Det har nämligen varit dansuppvisning på en av stadens dansskolor. Och varför var jag då där hela helgen? Jo, därför att sen något år tillbaka så hjälper jag till nu och Ljungbykanalen med att filma den här föreställningen så att man sen i efterhand kan titta på den. Om man kanske var med och dansade själv så man inte kunde se alla de andra danserna, eller man som stolt förälder eller vän eller annan släkting vill kunna titta på det här igen och igen och igen. Så därför spenderade jag massa timmar på Grand och såg de här fantastiskt duktiga dansarna från MBJ Studio och Studiofrämjandet. Så nu återstår bara massa klippjobb och välja ut bästa dans och allt. Ni vet, sånt här.

0: Barnradion fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Klockan har passerat 15 med 3 minuter. Det här var Kimberly vi lyssnade på. Du lyssnar på Jummi-kanalen 95,8 MHz. Tobias Johansson på plats i studion en timme till. Sen blir det musikmix i radion fram till 19.

Demi Lovato, Let You Go. Ja, i Sverige så lär ju inte några huvuden från SVT rulla på grund av att det inte gick så bra för Felicia. Det slutar folk på SVT ändå, visar det sig. Men i Moldavien, ja, där så avgår faktiskt chefen för Moldaviens public service TV. Varför då, undrar då? Det gick väl ganska bra för dem ändå. Lite klämkäck låt sådär, va? Ja, anledningen var ju då att Rumänien, deras grannland, fick för få röster, för få poäng. Det här är då en skandal, kan man tycka. Där i alla fall. Vilket gjorde då att han alltså avgår. Vlad Turcanu heter han. Och han var generaldirektör då för Moldaviens public service, som sa att som avgick helt enkelt. För det är väl så här kanske lite fortfarande, och som vi väl märker av att grannlandsröstning, framförallt i jurygrupperna, ja, det gäller väl då fortfarande. Men att man ska behöva avgå för att någon ger för få poäng, kanske lite väl magstarkt. I have this paralyzing fear that I'll maybe go nowhere. But God forbid me ever admitting I could be scared.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. We don't talk

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Fredag under eftermiddagen blir halvklart och uppsprickande med en temperatur uppemot 18 grader under tidig kväll. Vinden, agendan håller sig ganska modest upp till 5 sekundmeter bara. Imorgon onsdag, ja då får vi en rätt solig inledning på dagen. Men det mulnar på och framåt kvällskvisten, ja då kan det också komma lite regn. Topptemperatur imorgon, ja sommaren närmar sig 20 grader faktiskt. Och lite sådär varmare, skönare temperaturer, ja men det har vi att se fram emot nu den närmaste veckan. Minsta temperatur som SMHI anger är 9 grader och det är på fredag. Annars så får vi upp emot 22 grader på söndag faktiskt. Och det är väl passande. Det är ju pingst. Jag kan gissa att en och annan av er som lyssnar där ute ska gå på ett bröllop som gäster. Eller kanske gifta er alldeles själva.

A-team på Jumbi-kanalen. Snart 4:10. Jag heter Tobias Johansson. Tackar för att du har hängt med mig. Häng gärna kvar och fortsätt lyssna på den sköna musikmixen. På 95,8 MHz så kör vi fram till 19 och sen från 22:15 förstås. Lyssnar du digitalt via nätet, ja, då är det ju dygnet runt som gäller. Imorgon då finns Jumbi-kanalen med dig på morgon förstås, 6:30 till 8:30 och sen från klockan 10 till 21 imorgon när det är onsdag och lill lördag. Maila gärna studion@jumbikanalen.se, tipsa om saker som händer. Det känns som det är lite nyhetstorka annars, inte bara här utan även i andra lokala media. Så tipsa oss gärna om stort och smått som händer. Och passa på att önska någon musikstump också som du tycker att du vill höra här. Om du nöjer mig med vad jag har att bjuda på musikaliskt så är det närmast Darin som står på tur. Ha en härlig tisdagkväll. Du och jag, ja, vi hörs igen imorgon klockan 11 här på Jumbi-kanalen 95,8.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: personligt och tryggt elavtal. Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
1: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
2: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Sveriges bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

När Stockholm räknar ner så ger jag mig själv en kram. Jag undrar var du är, jag undrar vad du gör ikväll.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på
5: Ljungbykanalen
4: 95,8.
5: Mer musik, mindre snack.

0: Ja, vi pratar på lite.
1: Låter det bra nu?
0: Ja.
2: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
0: Mer musik, mindre snack. Stensbergsskolan idag.
1: Var det det?
0: Mm. Vad gäller skit. Och nu kom det upp att det var brand i byggnad.
1: Ja, för det är ju ambulans och brandbil. Och de körde upp i Ekeparken skolan. But I still need love cause I'm just a man. De körde in precis vid Ekeparken till vänster. These nights never seem to go
0: to plan. Mycket aktivitet vid skolan. Ska vi stänga dörren eller?

0: Ja. Ja. Ja, nu är det 10 000 kronors frågorna som kommer nu då. Ja, men jag gör en liten påa. Mm. Yes.
1: Ja.
0: Nu kör vi.
1: Så kör vi.

Frekvens. Och i mitt program På tal om Ljungvik ska vi idag få möta en person som många känner till. Jag tänker att det är tidiga morgnar och det är sena kvällar för den här

0: nu nya mötesplatser. Jag ser fram emot att lära känna Christian Hallberg lite mer. Välkommen hit!
1: Vad roligt, stort tack. Stort tack, kul att vara här.
0: Ja, för den som inte vet om Christian Hallberg är, vem är du?
1: Ja, men vem är jag? Jag heter ju Christian Hallberg och jag driver och

0: Jag river också med min fru. Jag vill inte glömma henne. Hon är en stor spelare för mig. Och vi har ju blivit den här i september. Så det är 15 år. Så vi är då blir det ju lite kocklandslagare som kommer och ska laga mat med oss i köket och vi har en middag på sex rätter på höstens tema.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, så det är det.
1: Ja, men för jag tänker att Gamla Torg har ju blivit en plats liksom dit man vill komma.
0: Mm. Mm.

väldigt engagerad i historia och lokal historia. Så det var väldigt mycket med honom på gamla tåg. Det var väldigt mycket minnen sen jag var liten. Att få vara här idag är ju väldigt kul. Jag tänkte

0: det så mycket.
1: Jag tänker vi måste bena ut resan lite. Du får dem ihåg oss vägen. Och vad hände sen?
2: Efter Rippen har sett så

0: Det är ett stort arbete. Stort arbete. Det gäller både att ha kunskap i matlagning men också en stor kunskap i hur man planerar sitt arbete.
1: Jag tänker att vi alla vet ju att... 95,8. Mer musik, mindre

0: Det var ju en jättefin här och jag gjorde ingenting. Jag gjorde ingenting och gjorde förr. Idag är ju en gymnasieelev som
1: går ut. Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
0: Är ju mer förberedda än vad vi var.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
1: Du jobbar säkert och tryggt oavsett var du befinner. Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitala lösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
0: Nu får du skriva om det här. Allt du tänker måste du få ner på papper. En människa måste kunna läsa allt.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Stockholm och större städer och kanske utomlands. Vår bransch är fantastisk, man kan jobba med det här i hela världen. Men någonstans finns ju alltid ljudbud kvar. Jag åker alltid hem.

och när jag kan stå, när vi har service och har gästerna hos oss och vi levererar det som jag har tänkt, då är det min lön. Så pengar är väldigt viktigt. Det vi levererar till gästerna är viktigt.

0: människor utvecklas, människor lyckas, människor liksom, att vi får dem ombord också. Tittar man nu i sommar så på de 37 så är vi 32 tillbaka. Jag sätter lite i köket för att där är ingen student som ska vidare till, som jag sa, Stockholm. Så
1: ja, men vad jag har förstått så är du rätt så engagerad i liksom, unga kockar.
0: Ja, jag sitter ju

0: här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Nubbele, och då är det för äldre människor, så då heter det, då är det en liten trivselgrupp vi gör middag för 50 gäster i Budegården där. Så det samarbetet är ju fantastiskt att kunna få till, och i föreningen så har vi olika distrikt, så det finns ett distrikt i Skåne och de har ett samarbete med Stadsmissionen väldigt mycket ner i Malmö. Det har vi inspirerat så i Småland att vi inte hittar något liknande. Nu har vi gjort det. Jajamän.
2: Jag tänker att vi snart måste ju gå in och prata också om vad som är framtiden, sommaren och så.

0: dansen.
1: Nej, men kanske inte. Jag har ju spelat piano sedan jag var 7. På Jordsbeskolan så hade jag musiklärarinna. Så ringde hem till mina föräldrar och sa att ni måste köpa någon form av piano till Christian. Sen kan jag lära han spela piano.

Men spelningen var ju väldigt, väldigt viktig. Så jag startade ju ett band på Scandic som heter Kockbock. Vi spelade ju kocklärare och så, alla kunde ju inte spela, men de som ville vara med fick ju ändå vara med, för då hade det här med bakgrundsfiler kommit med. Så att jag hade ju köksmästaren där på Scandic, han hade ju alltid en bas och så spelade han bas och folk trodde att det var bas, man gjorde egentligen inte det. Och så frågade någon direktör vad de är, var de måste ju vara väldigt samspelta, och så de har spelat väldigt mycket ihop. Men vi tränade ju kanske en 50-60-tals låta, dansband, lite slager, så att faktum är att vi blev bokade på 50-årskalas och så bröllop också. Och sen hade vi något som hette Allsång på Bågen. Det var alltså ett ålderdomshem på Teleborg. Och då hade Scandic något som heter Scandic i samhället, att man kan göra saker med hjärtat, man behöver inte alltid tjäna pengar på det. Men man gör det med hjärtat och skapar det bort i världen. Så vi spelade ju allsång där på ålderdomshemmet, typ 10-15 år, och så hade vi receptionen som

0: ju ett stort gäng i gamla borg. Gamla Lund, där blev ju trädet. Framför mig så såg jag ju en dansbana, där måste vi kunna löva in. Så då körde vi en soundingskväll för 2 år sedan. Och vi gjorde även en kväll i sommaren. Och denna sommaren.
1: Ja,
2: Ja,
1: ja.

0: Lasse Stefans och låten På egna vägar.
1: Jajamän.
0: Här i studion sitter ju Christian Hallberg.
1: Ja, men det gör jag. Ja. Fantastiskt trevligt.
0: Ja, men nu så...

0: lösning med containers. Var det började med en rörlig. Men nu blev det två byggbord istället för att Niklas Nena som investerade upp är ju byggare och men med den ritningen då så är en byggbord som skulle vara ett kök och en byggbord som skulle vara en bar. Och sen hade vi hamnlokalen som skulle kunna vara...
1: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på Jumbi-kanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
0: Och vi hade speedintervju med ungdomarna, vet jag, och ingen av dem hade träffats på Fröknestadion. Vi visste ju inte ens vilken dag skulle öppna.

0: Så det var fantastiskt.
1: Men, och, men vad hände dig då? Alltså, tycker du det är roligt? Triggade när det är så här på
0: Nordpolsnöret? Ja, det är troligt. Se hur det fungerar. Allting funkar.

dagar där så ser vi nästan 400 matgäster. Helt fantastiskt. Och där, jag kanske är gärna i Vångsta lite på liksom, menyutformning och hur det ska liksom, vad det ska sälja. Men där gjorde Maria.

0: jag tycker det är kul att ha
1: du lyssnar på 95,8.
0: Jag brukar säga det är ja, men jag saknar det otroligt mycket. Jag saknar ju den. Jag saknar verkligen hotell för mig. Det är ju verkligen.

honom personligen och både jag och Maria var på hans häggworkshop och sen hade jag några personliga timmar med honom. Helt fantastiskt. Man blir alldeles full av energi när man träffar honom. Det går på en minut. Och mycket av hans mantra var också liksom att säger man bara nej så lär man sig ingenting nytt utan måste säga ja. Så då beslöt jag mig efter det att det här året ska jag bara säga ja. Det var då jag sa ja till att konferensera på modevisning i rosa kostym och så gjorde vi den här Barbie-dansen. Det hade jag nog aldrig gjort innan.

0: Nej, jag vet först när du sa så här. Så jag gärna sa dig. Så hade du lärt mig. Så säger jag. Så säger jag. Du tänkte mig. Så stod vi hand om det. Och det blev jätteroligt.
1: Ja, det var
0: jätteroligt.
1: Vi hade roligt.
0: Verkligen. Och det är ju viktigt. Det var roligt. Att få kul och liksom man känner att när man gör något och har roligt, det blir bra. Man gör något och man tycker att det börjar bli lite långtråkigt.

0: Ljungbykanalen. 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Tittar man på Ljungby så...

tänker man på det hela. Och skulle man se en rätt som en genuin kvällsrätt i Essevården så skulle man tägla Ljungby, så tycker jag ändå att det kanske är en smörkig gods i den bollen. Alltså enkla tillbara, bara som en bildkort, höstpotatis, lite nyligen, och tidigt på maj så kanske man bara står.

0: varför för inte ta i lite lingon hem och få lite typ innan. Så en kolslå med lite lingon.
1: Oj!
0: Ja. Men vet, och så kantarell så. Perfekt, just det. Så säger ju ösen på vågen.
1: Säg till när du lagar det.
0: Jag tror vi ska göra det bäst i ordning. Det är mer nunchet. Och vilsvin är ju... Det är så, det är, ja, men vi köper ju vilsvin genom våra leverantörer.

tyvärr så tycker jägare att det är bland det för oss här på det kommande sättet.

Så vi kör våra barn till gymnastiken. De är svaga på den gymnastiken, så är det fortfarande gamla. Nu är den väldigt modern. Och jag känner mig väldigt som hemma när jag kommer till Åbosvägen faktiskt. Och det är så väldigt mycket människor som jag har stött på där som har flyttat.

0: Så någonstans skulle jag kunna sätta och kanske när man kör på den gatan, för jag vet inte vad den gatan heter. Det är en väg utanför det. Jag skulle kunna heta Farmerellens.
1: Mm. Jag hoppas den gatan inte får något namn.
0: Nej, men vi vet.
1: Nu heter den Farmerellens gatan.
0: Ja.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbi Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbi Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: fuck.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det här är jumbikanalen.se.
1: Du lyssnar på
2: Jumbikanalen.
1: Jumbikanalen 95,8. Mer musik,

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Det här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten igenom på 95,8 MHz. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans. Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Är du nyfiken på Ljungby-profiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här.